0: they contribute to we hear there ya unti yan ye kan na wari for na build no yan mam yan so num so mema ne ma no so ya montu nkwala montu wari for mo money for no mon ka o mu mo be ya ne papa e de ade sie ni ma me ne wasua e bia ne ma me so de ade sie ni papa ne wasua e ya busua no mo chichire no se ne ne ma me ne papa de ade sie wo mo a mo nkwala no a wo mo so anyi no sara na mon so montu won fosa sa de we ko papa ye amoa wo ma me ye amoa nti wo koi na wo yire enkoye baako mi frisa no nso bemo a ebeboa pa ewrade o nhira ye nyina mama meda ase ene me papa no meda mase me number no ye 02449574860 02495795748 6
1: Ma Gloria.
0: 02449574860 Ma Gloria. Good morning, Junior. Michiao. She's a good morning, Junior. Michiao, Obia. 02449. Meti mo me expect mo ko Awurade nhyira ye nyina amen
1: da won so fa de
2: ne to yo mate de mesre ne se mo mantia se anya adwuma wo mabrabom mo ntemo ho ase na afi mo fa buo ne ani de ma obi biara obi an respect obi a opinion e wa wari enu mu ne mo conclusion no ye mani hu ba bia e besi na mfa ne ma pa emra ase tren mu mesre se ma emu ye ho ho animtia ene abomfia ne ma pa obi e mu to bia kamboma e be ye me number 02496411510249641151 0249641151 Reverend Michael Pwabibio me am dasa for ya Trinity WCC World of Champions Church me tete a champion for ko anti bra
3: hallelujah
2: na me tete obi
3: amen
1: amen ye da mo se me pa cho ma wi efie da 2nd November 2026 Y2K ye de bre Ghana for ne obi a wo draw a ye Ghana se ye nyina ye be hie mu e wo La Palm Dome ho e wo La Palm Royal Beach Hotel na yetimi akokaka ye ho de nwom ene asa akohwete adwendwen no ebi ayeden afri yen so enu nti no o pe ticket ni bia to ade hia ne se wo be yeden wo be online wo be yes wo be dial *725*3404*725*3404# na eto wo ticket no ye 150 de wo ne wo 250 for two and oto eye for two people la instead of 300 no yate so aye ne 250 sa enso so ena se mo ye ni pedu ena mo to abom a eno so so no ye che two tickets no free ena se mo ye adwuma ko kase a mo pe se mo beto no dodo pa di 50 ho de kwa eno so so no ye ma wa kwanya no ebe ye obi ewo wo premises adwuma mo ho ba bia wo no na ye bo wo adwuma no ho da wuro na de o pe se be ka fo adwuma ho nyina wanya kwanya no da no na wo de ato apete o my Ghana emunina enunti Y2K baso on the 2nd of this month next month sorry Friday di animu ya entime nyi ohun firi mu kra bo modern na bra ne nyina ye koka mbomu na ye koka kae ho Batman VIP akatechi okonfo kwa dey obrafo tiny money wa mo mkeka ho sanso ne ye de eye akeli mo na abrochirefo no enso so ebi ede bremo enye eye Ghana hanyo mo pen ye boye bo nyum de 2000s no eh sagbo
3: okay.